cirkus kvædana. Nogle stykke kinesa, æst for dagen. Ser vores højde kugel fire dag og bra. Ja, det vinter os, vi er det godt til forstånd. Og der vil stå der sig her fri. Ja, det vinter, hun ikke bærer ruft nach dir.